0: Dakar 105.6.
1: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Jumatatu hii ya Juni mosi. Natumai hujambo. Mimi ni Karo Robi.

0: Wakazi wa Nanyuki nchini Kenya wameandamana kupinga mpango wa serikali wa kujenga kituo cha karantini kwa wagonjwa Ebola, huku shirika la afya duniani WHO likisema linatoa hamasisho DRC ili kuzuia maambukizi zaidi.
1: Jana tumekutana na wazee na viongozi wa dini na viongozi wa vijana kuwapa elimu, tutaendelea kufanya hilo. La pili ni kukinga wafanyakazi wetu ambao wako mstari wa mbele katika kusaidia hawa wagonjwa. Na la tatu nafikiri ni kuweza kupata vifaa vya kuweza kutambua ugonjwa haraka.
2: Wizara ya elimu nchini Kenya imeagiza kukaguliwa upya kwa shule zote za mabweni baada ya kisa cha moto katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 walifariki dunia.
3: Hiyo shule utumishi academy, ukiangalia hata vile nyumba vile zilijengwa, ni kama hawakufuatilia maanani safety manuals ama standard zenye zimewekwa.
0: Serikali ya Iran imesema inasitisha mazungumzo na Marekani kutokana na Israel kuishambulia Lebanon.
2: Na mamilioni ya Waethiopia wamepiga kura leo katika uchaguzi mkuu ambao chama tawala kinatarajiwa kushinda.
4: Viwanjani, RSSB Tigers ya Rwanda ni mabingwa wapya wa mashindano ya kikapu barani Afrika, na Paris Saint-Germain imetetea ubingwa wa Ulaya kwa kuishinda Arsenal. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Mimi ni Nasteha Mohamed. Israeli imeamuru mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, hatua iliyowalazimu wakazi wengi kuhama kutoka mji mkuu wa Lebanon. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi litalenga maeneo yaliyoko katika eneo hilo kujibu mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na ukiukaji mwingine wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Marekani.
6: Pamoja na waziri wa ulinzi, nimelielekeza jeshi la ulinzi la Israel IDF kushambulia malengo ya kigaidi mjini Beirut. Hatuwezi kuruhusu hali ambapo Hezbollah inashambulia miji na raia wetu, huku makao yake ya kigaidi mjini Beirut katika eneo la Dahiye yakibaki bila kuguswa. Tunaendelea kuimarisha operesheni zetu za kijeshi ardhini kusini mwa Lebanon na kuangamiza ngome za Hezbollah. Kundi hilo liko mbioni kukimbia. Tumedhamiria kurejesha usalama kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel kama tulivyofanya kwa wakazi wa kusini.
7: Just as we did to the residents of the south.
5: Wakati huo, Umoja wa Ulaya umeitaka Israel kusitisha ongezeko la mashambulizi yake ya kijeshi nchini Lebanon na kuheshimu mamlaka na uhuru wa taifa hilo. Iran imetangaza kwamba imesitisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani kutokana na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Shirika la habari la Tasnim limesema ujumbe kupitia wapatanishi hayatakubalika tena. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani pia yanapaswa kujumuisha Lebanon, na ameonya kuwa Marekani na Israel watawajibika kwa matokeo ya ukiukaji wote wa makubaliano hayo.
8: Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran hakikutaja eneo la kambi hiyo, lakini Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikizuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikishambulia Marekani na kambi kubwa ya kijeshi nchini Kuwait. Kwa upande wake, Marekani ilifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vya rada na maeneo ya ndege zisizo na rubani ya Iran katika eneo la Goruk mkoani Hormozgan na kwenye kisiwa cha Qashem. Makao makuu ya jeshi la Marekani katika eneo hilo imesema mashambulio hayo yalikuwa majibu ya kile ilichokitaja kuwa vitendo vya uchokozi vya Iran.
5: Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umati mkubwa uliokusanyika nje ya kambi ya jeshi la wanahewa mjini Nanyuki nchini Kenya mapema leo kuonyesha ghadhabu yao kuhusu kituo cha karantini cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani imetoa dola milioni 13.5 kufadhili juhudi za ujenzi wa kituo hicho. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
9: Wanajeshi walizuia kundi hilo lililojumuisha vijana na wanawake kuingia kwenye kambi hiyo ya Laikipia Airbase. Kulingana na serikali ya Marekani, kituo hicho cha karantini kitasimamiwa na maafisa wa afya kutoka Marekani na kitawahudumia raia wa Marekani ambao watapatikana na ugonjwa huo kutoka jimbo la Ituri, mashariki mwa DRC. Tangazo hilo limewakera wakazi wa kaunti ya Nanyuki ambao wameunga mkono maoni ya viongozi ambao wanasema kituo hicho kitatishia usalama wao wa

0: kiafya. Waziri wa afya nchini Kenya Aden Duale amesema Kenya ni kitovu cha biashara, usalama na diplomasia katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, na uwepo wa kituo hicho nchini humo kitawezesha serikali kufanya uchunguzi wa kina. Wiki iliyopita mahakama ilisimamisha kwa muda ujenzi wa kituo hicho, huku asasi za kijamii zikitaka serikali za Kenya na Marekani kuheshimu amri ya mahakama. Kesi hiyo inaendelea kusikilizwa wiki hii.
1: Mamilioni ya raia wa Ethiopia wanapiga kura katika uchaguzi mkuu ambao chama tawala cha Prosperity Party kinatarajiwa kushinda. Kuna ulinzi mkali katika mji mkuu Addis Ababa, huku foleni ndefu zikiripotiwa katika vituo vya kupiga kura. Upigaji kura haufanyiki katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo maafisa wanasema hali bado haijawa salama kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 pamoja na mvutano unaoendelea wa kisiasa. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Nasteha Mohamed. Msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karo Robi na mwenzangu ni Sarafina Robi. Matangazo haya msikilizaji unaweza kuyapata kupitia FM radio shirika mbalimbali nchini Tanzania. Sikilize kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Nchini Uganda napatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Mahabura. Lakini ukiwa kule DRC ategesikio kupitia Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Msikilizaji ukiwa nchini Kenya, bila shaka utayapata matangazo haya kupitia Gulf Radio, Nyota FM na Most FM. Lakini pia yako kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ukurasa wa YouTube BBC News Swahili. Ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, bila shaka ukiacha maoni yako tutafurahi kuyasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia leo jioni, jioni hii ya Mosi Juni mwaka 2026. Ukiwa nani Karo Robi na mwenzangu Sarafina Robi, kwako Sarafina.
3: Asante sana Karo. Tukianza moja kwa moja ni kwa hali ya taharuki imetanda leo Jumatatu katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, kufuatia maandamano makubwa ya wakazi wanaopinga mpango wa serikali wa kujenga kituo cha karantini ya ugonjwa Ebola. Kituo hicho kinachokusudiwa kujengwa katika kituo cha kijeshi cha anga cha Laikipia Airbase kimezua hofu kubwa ya uwezekano wa kusambaa kwa virusi hivyo hatari kwa jamii. Polisi walazimika kutumia gesi ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamefunga barabara na kutatiza shughuli za usafiri. Isabella Mwagodi na taarifa zaidi.
4: Mamia wakazi wa mji wa Nanyuki leo wamemiminika mitaani wakiwa wamejihami kwa mabango na kutoa sauti zao kwa pamoja kupinga ujenzi wa kituo hicho cha karantini ya Ebola. Kulingana na waandamanaji, kuwekwa kwa kituo hicho cha Marekani karibu na makazi yao ni kuhatarisha maisha ya watoto wao na jamii kwa jumla. Wakazi hao walielezea masikitiko yao wakisema ni jambo la kusikitisha kuwa serikali haijali afya wananchi, na walitaka kituo hicho kuondolewa kabisa Laikipia. Hali ilizidi kuwa tete pale polisi walipokabiliana na waandamanaji. Kiongozi wa jamii mjini Nanyuki, Madeline Ndegwa, amesimama kidete na kuongoza kilio cha wakazi hawa akisisitiza kuwa hatakubali kamwe kituo hicho kujengwa mjini mwao au mahala popote nchini Kenya.
5: And we are here to categorically say hell no.
6: Mimi ni kiongozi wa jamii hapa Nanyuki, na tuko hapa kusema bila kusita hapana kubwa kwa kituo cha karantini cha Ebola hapa Nanyuki. Kituo hicho kiko milangoni mwetu. Kituo hicho kiko milangoni mwetu. Kiko katikati ya mji. Kila mtu hapa Nanyuki tutakataa kabisa kituo hiki cha Ebola kisijengwe, sio tu hapa Nanyuki, bali katika Kenya nzima. Lazima kiondoke. Hakutakuwa na mazungumzo yoyote kuhusu jambo hili. Hapana kabisa. Hakuna Ebola nchini Kenya, hakuna Ebola Nanyuki.
7: Not only in Nanyuki, but the entire Kenya.
4: Uamuzi huu wananchi unajiri wiki moja tu baada ya mahakama nchini Kenya kusitisha kwa muda mpango huu wa Marekani wa kufungua kituo cha karantini kwa ajili ya raia wake. Hatua iliyokuwa imezua hofu kubwa ya maambukizi ya kuvuka mipaka. Kwenye maandamano hayo akina mama pia walijitokeza kwa wingi wakilalamikia usalama wa watoto wao, hasa ikizingatiwa kuwa kituo hicho kiko karibu na shule ya msingi ya Laikipia Airbase. Joyce Wangui, mkazi wa Nanyuki hapa Laikipia, anaelezea hofu yake.
8: Hatukuambiwa sisi kama wakaaji wa Nanyuki Ebola quarantine ikikuja kuwekwa. Sasa hii tunakuja kuandamana tukiuliza mbona hawakutujali sisi wananchi wadogo na wakulima wadogo wakaaji wa Nanyuki. Na sasa hii wanatufukuza, wameweka jeshi, wameweka kifaru, ni kama sisi pia tuko na weapons. As we are peaceful, we just want peace. Hii Ebola itashika pia watoto wetu, wote wanasomea huko.
4: Hadi sasa, Wizara ya Afya imethibitisha kuwa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichoripotiwa nchini Kenya. Hata hivyo, nchi imewekwa kwenye hali ya tahadhari, huku vituo vya kujitenga na matibabu vikiwa vimeshawekwa maeneo mbalimbali nchini ili kukabili dharura yote. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Nayo kampuni ya kutengeza dawa na chanjo ya Marekani Moderna inasema inashirikiana na muungano wa kimataifa wa kampuni za kutengeza dawa ili kutengeza chanjo inaweza kutibu aina ya virusi vya Ebola ya Bundubujo inohusishwa na mlipuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC imesema watu 19 wamepatikana na virusi vya Ebola hivi karibuni na kufanya idadi ya walioambukizwa kufika 282 ikiwa ni pamoja na vifo 42. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
1: Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imewapongeza wafanyakazi wa sekta ya afya kufuatia kupona kwa wagonjwa watano wa Ebola, hatua inayotajwa kuwa mafanikio muhimu katika mapambano dhidi ya mlipuko unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Wanne kati waliopona ni wauguzi waliopata maambukizi walipokuwa wakiwahudumia wagonjwa. Mamlaka za afya zimesema utambuzi wa mapema na huduma bora za matibabu zimechangia kupona kwao. Wagonjwa hao waliruhusiwa kutoka hospitalini mjini Bunia katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa serikali pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye aliwapongeza wahudumu wa afya kwa kujitolea kwao katika kudhibiti mlipuko huo.
9: Ujasiri wenu ni chanzo cha matumaini kwetu sote. Na maisha yenu ni ushuhuda hai unaothibitisha kuwa mlipuko huu unaweza kuzuiliwa na hatimaye kutokomezwa.
1: Dr. Tedros amesisitiza umuhimu wa wananchi kutafuta huduma za afya mapema, kuimarisha ushiriki wa jamii na ushirikiano wa wadau mbalimbali ili kudhibiti Ebola ya aina ya Bundubujo na kuatia moyo wafanyakazi wa sekta ya afya. Wakati huo huo, DRC na WHO zimeendelea kuimarisha juhudi za kutafuta tiba na chanjo dhidi ya aina hiyo ya Ebola ambayo kwa sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi. Mlipuko huo unakadiriwa kuhusisha zaidi ya maambukizi 900 na vifo zaidi ya 220, huku WHO ikionya kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka kadri uchunguzi unavyoendelea. WHO imeeleza kuwa chanjo cha majaribio ya Bundubujo inayotengenezwa na kampuni ya Yavi inaonyesha matumaini makubwa, huku maendeleo yake yakitarajiwa kuchukua miezi 7 hadi 9 kabla kuingia katika majaribio ya kitabibu kwa binadamu. Aidha, shirika la CEPI kama mdau wa afya ya umma imetenga dola milioni 3.2 kusaidia kuharakisha maendeleo ya chanjo hiyo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kituo cha matibabu ya Ebola kimefunguliwa mjini Bunia, mkoa wa Ituri, kwa ushirikiano na Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO ili kuendelea na uchunguzi na msaada wa wafanyakazi wa sekta ya afya. Ikumbukwe kwamba mpaka kufikia tarehe 29 Mei mwaka 2026, jumla ya maambukizi 263 ya Ebola yalithibitishwa, ambapo watu 42 wamefariki dunia. Mkoa wa Ituri unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo, huku juhudi za matibabu, uchunguzi na ufuatiliaji wa waliokutana na waathirika zikiendelea kuimarishwa. Katika taarifa ya mapema iliyotolewa leo, mamlaka za afya duniani zinaendelea na juhudi za haraka za kubaini njia za kitabibu zitakazosaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ndogo ya chanjo na tiba za majaribio kwa sasa zinafanywa tathmini, huku mamlaka za afya duniani zikichunguza iwapo baadhi ya tiba zilizopo za Ebola zinaweza kutoa kinga dhidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, ushahidi uliopo hadi sasa umetokana zaidi na tafiti chache zilizofanywa kwa wanyama. Tiba nyingi za majaribio bado hazijafanywa majaribio kwa binadamu na zitalazimika kupata idhini matumizi ya dharura kabla ya kutumika nchini Kongo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kuwa chanjo ya dozi moja ya Bundubujo inayotengenezwa na taasisi ya kimataifa ya mpango wa chanjo dhidi ya ukimwi, yani International AIDS Vaccine Initiative IAVI, ndiyo inayoonekana kuwa na matumaini makubwa zaidi katika kuzuia maambukizi ya aina hiyo ya virusi. Chanjo hiyo imejengwa kwa kutumia teknolojia ya CHADOX1 ambayo ndiyo iliyotumika kutengeneza chanjo ya COVID-19 ya Oxford AstraZeneca, huku uzalishaji wake ukifanywa na Serum Institute of India. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia, Nairobi.
3: Tukisalia hapo kwenye Ebola, ni kwa watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa huo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Wagonjwa wanne wameruhusiwa kurejea makwao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kufanya jumla waliopona kufikia 5. Akizungumza na BBC, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema virusi vya sasa aina ya Bundubujo vinasambaa kwa kasi, hivyo lazima WHO, serikali na wadau wa sekta za afya nchini DRC pamoja na serikali kukabiliana vilivyo ili kudhibiti Ebola kwenye zaidi.
10: The virus is moving fast, so we need
9: virusi hivi vinasambaa haraka na sisi tunatakiwa kwenye.

0: na kwa kasi. Kwa DRC ni mlipuko wa 17. Naamini DRC wanaweza kumaliza Ebola. Lakini tunakabiliana na Ebola kwa nguvu. Ndio maana nipo Bunia ili niweze kuzungumza na viongozi wa kijamii, kueleza kuhusu taarifa potofu na kuhakikisha kwamba jamii nzima inapambana vilivyo. Maana tunajua uongozi wa serikali unaongoza na unaratibu mambo. Lakini uwajibishwaji wa jamii ni jambo la msingi.
1: Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kufunga kwa mipaka kama mojawapo ya njia ya kukabiliana na kusambaa zaidi kwa Ebola, Tedros Ghebreyesus anatoa msimamo wa WHO.
2: WHO's position is closing borders doesn't actually help.
0: Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii. Sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara. Na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi. Kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi, kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito.
2: Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously.
3: Na mkurugenzi mkuu wa shirika la WHO Afrika, Dr. Mohamed Janabi, ambaye yuko Bunia katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa shirika hilo kwa sasa linaendeleza juhudi za kutoa elimu kwa wakazi wa eneo hilo ili kuzuia maambukizi zaidi na pia kusimamia ujenzi wa hospitali ya muda itakayotoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola.
4: Nimekuwa hapa sasa, leo ni siku ya tatu naingia hapa Bunia, Ituri, ambapo ndo ugonjwa huu wa Ebola uko sana. Vitu vitatu ambavyo nafikiri ni muhimu sana sasa hivi nitavifanya au tutavifanya pamoja kama shirika la afya duniani. Moja ni kujenga imani, kwa sababu kumekuwa na imani kuna sumu, kuna jeneza, kuna hiki ndo kimesababisha uchawi na kadhalika. Kwa kama jana tumekutana na wazee na viongozi wa dini na viongozi wa vijana kuwapa elimu, tutaendelea kufanya hilo. La pili ni kukinga wafanyakazi wetu ambao wako mstari wa mbele katika kusaidia hawa wagonjwa. Kuwa na gloves wakati wanani kuvaa vifaa vya kinga ili kuweza kunani. Na la tatu nafikiri ni kuweza kupata vifaa vya kuweza, tunasema diagnostic, kutambua ugonjwa haraka, ili wale ambao wamefariki sio kwa sababu ya Ebola, miili yao tuweze kuwapa familia ili waweze kwenda kuzika kwa njia ya kawaida ya kufatana na dhehebu lao. Kwa hiyo hapa leo nipo, tumetengeneza dhani hii hospitali hapa ili kuweza kuweka wagonjwa. Itakuwa na capacity ya watu wa vitanda 40 hapa, ambapo ukitizama jengo la zamani hapa pako bora zaidi.
1: Tukirejea nchini Kenya, ni kwa taarifa za hivi karibuni za uchunguzi wa moto katika shule ya utumishi Girls Academy zimebuka, huku wapelelezi wakiendelea kukusanya ushahidi ili kubaini chanzo cha moto huo mbaya uliowaua wanafunzi 16. Runinga Citizen imepata picha za kipekee za CCTV ambazo wachunguzi wanasema zilinasa jinsi washukiwa hao 7 ambao sasa wanazuiliwa na polisi waliingia katika bweni hilo na kuwasha moto usiku wa tarehe 28 mwezi Mei.
5: Maafisa upelelezi kutoka kitengo cha polisi nchini cha kuchunguza jinai Kenya cha DCI wanaochunguza kisa hicho wanasema washukiwa walikamatwa baada ya watu waliohojiwa na maafisa usalama kuwatambulisha washukiwa 7 kama wahusika wakuu wa tukio la kuchoma bweni la shule kimakusudi. Aidha, uchunguzi wa kina wa kisayansi wa ndani ya bweni lililoteketezwa moto kwa pamoja na picha za kamera za usalama, yani CCTV, umewapa maafisa usalama taarifa muhimu kuhusu wanafunzi husika walivyotekeleza mauaji wanafunzi wenzao 16 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 70. Kulingana na picha hizo za CCTV, wasichana 5 wanaonekana wakitembea ndani ya bweni mwendo wa saa 6 usiku wa kuamkia Alhamisi Mei 29. Washukiwa wanaonekana wakiwasha kiberiti na kuwasha moto kwenye vyumba vidogo vya kulala ndani ya bweni hiyo kabla ya kufunga mlango na kuondoka kwa haraka. Kutokana na tukio hilo, waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen ameitaka wizara ya elimu kuweka sera mpya ya kuzitaka shule za bweni kuwa na kamera za CCTV katika maeneo zaidi ya ilivyo kwa sasa. Pia ametaka shule hizo kuwa na chumba ambacho picha za CCTV zinachunguzwa kwa kina kila mara ili kutambua kama kuna tatizo lolote shuleni. Kulingana naye, hii ni njia moja ya kusaidia kuzuia majanga kama hayo na kufuatilia shughuli za wanafunzi kwa karibu zaidi. Kwenye video hiyo ya shule ya upili ya wasichana ya utumishi Academy, wanafunzi hao 5 wanaonekana wakitembea ndani ya bweni wakiwa wamepanga hatua zao kwa umakini, walionekana wakitembea pole pole. Aidha, wanaonekana kukagua kama wenzao walikuwa wamelala.

0: Kutoka na hayo, wizara ya elimu nchini Kenya imeagiza kukaguliwa upya kwa shule zote za mabweni baada ya kisa hicho cha moto katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wasichana 16 walifariki dunia. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya elimu Boaz Waruku kutoka shirika la elimu bora.
1: Serikali ya Kenya, ile kitu wamekuwa na experience nayo zaidi ni mambo ya kungojea mpaka kuwe na shida, ndio sasa wanaona wanakimbia huku na pale. Lakini vile wanakimbia, hata pia huwezi sema wako na nia nzuri ya kumaliza shida yenye iko zinatukumba kwa mashule. Kwa mfano, hiyo shule utumishi academy, ukiangalia hata vile nyumba vile zilijengwa, ni kama hawakufuatilia maanani safety manuals ama standard zenye zinawekwa. Sasa unashindwa ni kwa nini basi saizi wanaonekana ni kama wanakimbia huku na pale ndio walete suluhisho. Kwa mfano, saizi wanasema watakuwa wanatembelea mashule kufanya ukaguzi, waone kama vitu ziko sawa vile zinatakikana. Mtakumbuka mwaka wa 2024, miaka miwili tu iliyopita, tulipatana na janga la Endarasha Hillside Academy, tukapoteza vijana 21. Hatua ya kwanza ya serikali kufanya ni kupatia kila familia shilingi 25,000, wanasaidia kwa kuzika hao watoto. Na baadaye wakasahau, wapili wakachukua hiyo hatua ya dharura kukimbilia mashule kadhaa, mishowe wakawa na wakaweka orodha yenye ilikuwa inaonyesha kuwa mashule zaidi ya 15 mazingira yao na hata hali ya dormitories za huko hazikuwa na ile hali
0: na viwango vya kuridhisha vya kiusalama
1: vya kuridhisha. Lakini baadaye wakaenda kimya, hatukusikia tena jambo lingine kuhusu haya.
0: Sasa hizi wizara ya elimu imesema kwamba katika kipindi cha siku 10 zijazo itafanya ukaguzi kwa shule zote za mabweni nchini, lakini ukitizama siku 10 na ukilinganisha na maelfu ya shule ya mabweni yaloko nchi hii, unaona kwamba hizi siku zinatosha ama ndo haya ambayo unayazungumzia kwamba ni danganya toto kutoka kwa serikali kujaribu tu kutuliza hali, watu wasahau warudi katika hali ya kawaida?
1: Serikali wanataka kuangalia kama watu watakimia tu, kwa sababu vile wanakimbia huku na pale, Wakenya wanafikiria kuna hatua zile ya kikamilifu watakuwa wakichukua, lakini hii ni kawaida yao, kwa sababu vile nimetaja zile mashule karibu 15 walipata hali yao ilikuwa mbovu, mbona hawakuchukua hatua wakati huo? Na vile vile, kwa nini hawajakuwa wakifanya hivi vile inatakikana kisheria na kupitia regulations zao, kukagua kila shule kuhakikisha kuwa compliance na hizo safety standards zinaendelea vizuri? Kwa sababu vile tunaona ni kama kuna wengine kati ya maafisa wa serikali wamekuwa wakilala tu, kulingana na experience zenye tumeona. Tumekuwa hata tunaandikia mabarua, tunawauliza ni hatua gani mnachukua ndio hali janga aina hii isirudiwe, lakini wanasahau kila mara. Unajua ile hiyo kesi ya Endarasha, nimesema hadi siku ya leo wazazi hawajajua ni kiini cha hilo janga la moto.
0: Darubini imemulikwa kwa wale wasichana ambao wanashukiwa kwamba ndo walianzisha moto huu wa utumishi, wasichana 7. Kuna hatari gani katika hilo kwamba darubini inamulikwa hapo na sio mapungufu yaliyopo kuhakikisha kwamba shule nchini Kenya ziko salama?
1: Leo asubuhi kama elimu bora tumetamka kusema kuwa hiyo ni kufanya diversion, diverting attention. Hawataki Wakenya waangaze masuala la safety, ndio sababu unasikia wanaanza sasa kugangalia ni wao watoto walikuwa namna gani. Lakini karo, nitakuuliza kwanza, hata hiyo CCTV footage wanatoa, ni shule gani iko na CCTV ndani ya bedrooms za watoto? Sasa hiyo ilitoka wapi? Na ndio sababu tumesema watu wa DCI wasiwe wanatukua kama ni wajinga sana. Wanataka Wakenya wasahau kukosa kutekeleza maadili na kutekeleza sera kuhusu safety ya watoto shuleni. Sasa ndio sababu wanatafuta huku na pale. Kwanza wanataka kuondoa blame administrators wa shule kwa walimu, kwa serikali, alafu wanataka kurudishia hayo mambo kwa watoto na wazazi wao.
0: Mnashauri pengine ni mazingira gani yanaweza kuwa bora zaidi kwa kwenda mbele?
1: So lazima tuangazie mambo ya safety peke yake. Na hiyo mambo ya safety kulingana na zile guidelines zimewekwa, imeorodheshwa vizuri. Kenya hapa, zile shida tuko nayo sio ati ukosefu sera ama sheria ama zile regulations ndogo za kuhakikisha, za kutuonyesha ni nini inafaa iwe, lakini ni ukosefu wa nidhamu, kwa sababu hakuna mwenye anatekeleza vile zimeandikwa.
0: Okay, tafakari hayo na kupeleka kwa Ive Buchana na Sporti.
2: Nam, nianze na mchezo wa kikapu. Hapo ni ndani ya BK Arena, mashabiki wa RSSB Tigers wakishangilia ushindi wa kihistoria, kwani Tigers imekuwa timu ya kwanza kutoka Rwanda na Afrika Mashariki kutoa ubingwa mashindano ya klabu bingwa ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL, baada ya kuichapa Petro de Luanda ya Angola kwa alama 90-88. Zaidi na Bosha Nyanje Junior.
3: Wachezaji wa RSSB Tigers walikabidhiwa kombe la ushindi baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya BAL katika uwanja wa BK Arena huko mjini Kigali. Timu hiyo ya Rwanda ilianza mchezo huo vibaya, kwani ilifikia hatua ya kuzidiwa alama 20 na Petro, lakini taratibu ilianza kurejea mchezoni ikisaidiwa na Leonard Craig Randall wa pili aliyefunga alama 33 peke yake. Hii ni mara ya kwanza kwa Tigers kushiriki mashindano hayo baada ya kufuzu wiki chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo, ikichukua nafasi ya APR Basketball. Kwa upande wa Petro, amecheza kila mashindano kila mwaka ya BAL tangu alipoanza mnamo mwaka 2021, na huu ulikuwa mchezo wao wa 4 wa finali baada ya kutoa ubingwa huo mnamo mwaka 2024. Marekani Randall wa RSSB Tigers ndiye alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano haya, yani MVP, ambapo alifunga wastani wa alama 26 katika kila mchezo wa mashindano hayo yaliyokuwa yakifanyika kwa mara ya sita. Mchezo huu wa finali wenyewe kuanzia kipindi cha pili ulitawaliwa na ushindani wa karibu sana wa alama hadi dakika za mwisho, ambapo RSSB Tigers walifanikiwa kuongoza kwa kiasi kidogo na kumaliza mchezo ikiongoza kwa alama 2 pekee mbele ya Petro, yani ilipata ushindi wa alama 90-88. Wachezaji na kocha wa Petro walionyesha kutoridhishwa na baadhi ya maamuzi ya waamuzi katika dakika za lala salama ndani ya ukumbi wa BK Arena, ambako ulikuwa umejaa mashabiki wengi waliokuwa wakishangilia Tigers. Tigers ni timu ya bodi ya wafanyakazi wa hifadhi ya jamii, yani RSSB. Ilianzishwa mnamo mwaka 2019, lakini bodi hiyo ilichukua timu hiyo miaka miwili iliyopita na kuongeza jina la RSSB kwenye jina lao, na hivyo kuwa timu yenye uwezo wa kusajili wachezaji wakiwemo wale kutoka nchini Marekani.
2: Sasa ni barani Ulaya, ambapo licha ya mafanikio makubwa ya Arsenal katika ligi kuu ya England msimu huu na kumaliza mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya bila kupoteza mechi hata moja, hatimaye washika bunduki wa London walipoteza finali dhidi ya PSG kwa mikwaju ya penalti Jumamosi, na kusalia kuwa klabu kubwa ambayo haijanyakua ubingwa wa Ulaya. Hata hivyo, Arsenal walijizolea pesa nyingi licha ya kumaliza wa pili, na mpisha na Steha Mohamed na taarifa zaidi.
4: Kwa PSG, ushindi huo uliwapa heshima ya kuwa mabingwa wa Ulaya mara mbili mfululizo, pamoja na zawadi kubwa ya kifedha inayoifanya klabu hiyo kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa soka la Ulaya. Kwa Arsenal, licha kupoteza finali kwa penalti, safari yao ya kuvutia ilibeba maana kubwa zaidi ya kisoka na kifedha, hasa kutokana na mfumo mpana wa malipo wa UEFA unaoendelea kuwazawadia hata waliomaliza wa pili. Kwa ujumla, msimu huu umeonyesha wazi kuwa ligi ya mabingwa si tu mashindano ya ubingwa, bali pia ni chanzo kikuu cha mapato kinachoweza kubadilisha nguvu ya kifedha ya klabu kwa misimu mingi ijayo.
2: Lakini na Steha, utaratibu wa zawadi kwa timu shiriki ukoje?
4: Mfumo wa malipo wa UEFA katika ligi ya mabingwa unajengwa kwa hatua mbalimbali ambazo kila moja ina thamani yake ya kifedha. Timu zote zinazoingia hatua ya ligi hupokea takriban pauni milioni 16 kama malipo ya msingi ya kushiriki

0: kabla hata ya matokeo kuanza kuhesabiwa. Katika hatua ya ligi, kila ushindi unaopatikana huongeza mapato ya klabu, huku malipo ya ziada yakitolewa kulingana na nafasi ya kumaliza msimamo. Timu zinazomaliza nafasi za juu hupata bonasi ya takriban pauni milioni 8.6. Ukifika finali huongezwa pauni milioni 16.1 na mshindi hupata bonasi ya ziada ya pauni milioni 5.6. Jambo linalofanya bingwa kuzoa takriban pauni milioni kati ya 130 hadi milioni 139 kwa msimu mzima wa mashindano.
1: Barabara kabisa. Nikamilishe na Liverpool. Baada ya kumtimua meneja Arne Slot, sasa wanamtaka Andoni Iraola wa timu ya Bournemouth. Iraola alikamilisha kazi hiyo msimu huu kwa mfululizo wa mechi 18 bila kupoteza. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.
2: Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: wakazi wa Nanyuki nchini Kenya wameandamana kupinga mpango wa serikali wa kujenga kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola, huku shirika la afya duniani WHO likisema linatoa hamasisho DRC ili kuzuia maambukizi zaidi. Wizara ya elimu nchini Kenya imeagiza kukaguliwa upya kwa shule zote za mabweni baada ya kisa cha moto katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 walifariki dunia. Serikali ya Iran imesema inasitisha mazungumzo na Marekani kutokana na Israel kuishambulia Lebanon. Mamilioni ya Waethiopia wamepiga kura leo hii katika uchaguzi mkuu ambao chama tawala kinatarajiwa kushinda. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kwenye FM, kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Kama anavyofanya hapa Frank Shayo Arusha Sakina, anasema Israel yafai heshima mpango wa kusitisha mapigano huko Lebanon. Asante Livingstone Lumbasi mkiwa kule Mudhaiga Nairobi. Na Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema pole ni wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola, tahadhari zaidi zinapaswa kuchukuliwa. Mudi Malonge unasema unatutegea ukiwa kule DRC. Lakini Jafari Kopo anasema anatupata vyema akiwa mjini Moshi. Maneti Magongo Kione naye anasema akiwa kule Iringa, Arsenal wangebeba kombe la UEFA, tungeficha wapi nyuso zetu. Nikushukuru pia Nicolas Baba Furolo akiwa kule Buhigwa, Kasulu, na Isaya Sambo Mpenda Amani kwa kuwa nasi katika matangazo haya leo jioni. Serikali ya Iran imesema inasitisha mazungumzo na Marekani kutokana na Israel kuishambulia Lebanon. Shirika la habari la Tasnim limesema Iran haitowasilisha mawasiliano yote kupitia wapatanishi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kuwa makubaliano kusitisha mapigano kati ya nchi yake na Marekani pia inahusisha kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya Lebanon. Abbas Araghchi ameonya kuwa Marekani na Israel ndo watakowajibishwa iwapo kuna ukiukaji wa makubaliano hayo. Awali hii leo majeshi ya Iran na Marekani yalifanya mashambulizi mapya katika eneo la Ghuba. Marekani ilisema inalenga vituo vya kijeshi vya Iran, huku Iran nayo ikifyatua makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani kilichoko nchini Kuwait. Huku haya kijiri, Israeli imeliagiza jeshi lake kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Beirut nchini Lebanon. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema watashambulia ngome za Lebanon katika mji mkuu baada ya wanamgambo hao kuwashambulia raia wa Israel. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
3: Netanyahu alisema kuwa maeneo aliyoyataja kama maeneo ya kigaidi katika eneo la Dahia ambalo ni ngome ya Hezbollah yatalengwa kwa mashambulizi. Alidai hatua hiyo ni jibu kwa mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na ukiukwaji mwingine wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani mwezi Aprili, lakini ambayo yameshindwa kumaliza mapigano. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Lebanon aliliambia shirika la habari la BBC kwa serikali yake inategemea juhudi za upatanishi za Marekani kushinikiza Israel kusitisha ukiukwaji wake wa makubaliano hayo na kuzuia vifo zaidi vya raia. Lakini kwa wakazi wa Lebanon, hali hii ya mashambulizi imewaacha taabani.
4: My kids left school early at 12:30.
5: Watoto wangu wametoka shule mapema saa 6:30 mchana kwa sababu walitishia kuwa watalipua dahie. Na kila kitu kimesimama hadi tuone kitakachotokea. Na tunatayarisha mabegi ili tuwe tayari kuondoka nyumbani. Tunaishi kwa siku moja baada nyingine na tunajaribu tusihisi uoga wakati ambapo hakuna milipuko. Lakini sasa mambo yamezidi haraka sana.
4: But now things escalated very quickly.
3: Siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alizungumza kwa simu na Netanyahu pamoja na rais wa Lebanon Joseph Aoun. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani, Rubio alisema kuwa kama hatua ya kwanza viongozi wa Lebanon washinikize Hezbollah kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel. Kwa upande mwingine, Israel itaepuka kuongeza mashambulizi Beirut. Afisa huyo alisema hatua hiyo inaweza kutoa nafasi ya kupunguza mvutano hatua kwa hatua na kufanikisha kusitishwa kwa mapigano. Wakati huo huo, wanajeshi wa Israel walioko kusini mwa Lebanon walivuka mto Litani na kuuteka Beaufort Castle, ngome yenye historia ya zaidi ya miaka 900 iliyopo kwenye eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, alisema operesheni yao bado haijaisha na kwamba wana azma ya kudhoofisha na kuvunja nguvu za Hezbollah. Jeshi la Israel limeshambulia Beirut mara mbili tangu usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na Lebanon ulipoanza kutekelezwa tarehe 16 Aprili, ambapo shambulio la hivi punde lilifanyika siku ya Alhamisi. Hata hivyo, hilo ni punguzo kubwa ikilinganishwa na yaliyotokea awali, huku kukiwa na ripoti kwamba ikulu ya Marekani imekuwa ikishinikiza Israel kupunguza operesheni zake za kijeshi huko Beirut ili kuepuka kuhatarisha juhudi za kufikia makubaliano mapana ya kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipa Hezbollah uungwaji mkono mkubwa wa kiitikadi, kijeshi na kifedha, imesema kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe pia amani nchini Lebanon. Lebanon iliingizwa vitani tarehe 2 Machi wakati Hezbollah iliporusha roketi nchini Israel, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kampeni ya anga kote nchini Lebanon na uvamizi wa ardhini kusini ambao umekuwa ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni, hata wakati mashambulio dhidi ya Beirut yalipopungua sana.
2: Na sasa tuelekee nchini Rwanda, ambapo mahakama ya kimataifa imeamua kwamba Uingereza haitalazimika kuilipa Rwanda mamilioni ya pauni kufuatia kusitishwa kwa makubaliano ya kuhamisha waomba hifadhi nchini Rwanda, mpango uliositishwa na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer muda mfupi baada ya kuingia madarakani. Serikali ya Rwanda ilikuwa imewasilisha madai ya zaidi ya pauni milioni 100 dhidi ya Uingereza, ikidai kuwa ilikiuka masharti ya makubaliano hayo. Zaidi na Ive Buchana.
1: Majaji kutoka mahakama ya kudumu ya usuluhishi PCA mjini The Hague waliamua kwamba Uingereza haihusiki na gharama za miaka miwili zilizosalia za mpango huo ambao ulisitishwa mnamo mwaka 2024. Mnamo mwaka 2022, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson alifanya makubaliano na Kigali ya kuwasafirisha kwenda Rwanda wahamiaji wanaowasili Uingereza kupitia safari za hatari au haramu kwa kutumia boti ndogo au malori. Lakini mpango huo ulikabiliwa na vizuizi vya kisheria na kisiasa tangu mwanzo, huku mahakama kuu ya Uingereza hatimaye ikiutaja kuwa ni haramu. Wakati Keir Starmer alipokuwa waziri mkuu wa Uingereza mnamo Julai mwaka 2024, alitangaza mpango huo kuwa umekufa na kuzikwa katika siku yake ya kwanza kamili ofisini, akiutaja kuwa ni ubunifu wa kiini macho. Wakati huo, waziri wa mambo ya ndani Yvette Cooper aliutaja upotezaji wa kushangaza zaidi wa pesa za walipa kodi ambao hajawahi kuona. Katika kipindi cha miaka miwili kabla ya mpango huo kufutwa, ni watu 4 tu ndio walioenda Rwanda, na wote walifanya hivyo kwa hiari, kulingana na serikali ya sasa ya Uingereza. Kulingana na tovuti ya serikali ya Uingereza, takriban pauni milioni 290 tayari zimeshalipwa kwa Rwanda, lakini Kigali ilidai katika mawasiliano yake ya kabla ya usikilizaji wa kesi kwenye mahakama ya PCA kwamba malipo mawili ya kila mwaka ya pauni milioni 50 kila moja yalikuwa bado hayajalipwa. Lakini mahakama ya PCA iliyoanzishwa mnamo mwaka 1899 ili kusuluhisha migogoro ya mikataba ya kimataifa ilitupilia mbali kwa kura nyingi ombi la pauni milioni 50 la mwaka mmoja, na kukataa kwa kauli moja kiasi hicho kwa mwaka wa pili. Mmoja wa wasuluhishi katika kesi hiyo, Profesa Mohamed Abdel Wahab, alisema Uingereza inapaswa kuilipa Rwanda pauni milioni 50 kwa ajili ya mwaka wa pili wa mpango huo, lakini alizidiwa kura na wengi wao waliokataa. Akitoa msimamo wa Rwanda kuhusu uamuzi huo, msemaji wa serikali Yolanda

0: Makolo aliandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba, na hapa namnukuu, ingawa Rwanda inaheshimu uamuzi wa mahakama na inachukulia jambo hili kuwa limehitimishwa, tunabainisha kuwa maoni ya tofauti na ya pekee ya Profesa Mohamed Abdel Wahab yanaonyesha kuwa masuala yaliyokuwa mbele ya mahakama yalikuwa magumu na yenye uwezekano wa kutoa mahitimisho tofauti ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kwamba mawasiliano ya Novemba 2024 yaliyotegemewa na Uingereza hayakubadilisha kihalali mipango ya kifedha kati ya nchi hizo mbili. Rwanda itaendelea kufanya kazi kwa njia ya kujenga na washirika wa kimataifa, ikiongozwa na misingi ya kimataifa na ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili. Mwisho wa kumnukuu. Mataifa yote mawili tayari yako katika mzozo baada ya Uingereza kupunguza msaada wake kwa Rwanda, ikiituhumu kwa kuunga mkono waasi wa M23 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuunga mkono waasi hao. Mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC Kigali.
1: Namna vituo vya kupiga kura vimefungwa nchini Ethiopia, ambapo chama tawala cha waziri mkuu Abiy Ahmed cha Prosperity kinatarajiwa kushinda uchaguzi huo mkuu. Mamilioni wa Ethiopia walishiriki uchaguzi huo, lakini uchaguzi haukufanyika katika takriban vituo 150 kwa sababu za kiusalama katika majimbo ya Amhara na Oromia. Ron Clifford Dita alizungumza na Mohamed Maalim wa BBC Monitoring, ambaye amekuwa akifuatilia uchaguzi huo wa Ethiopia kwa karibu.
2: Vyombo vya habari vya serikali vinaripoti kuwa wapiga kura wamejitokeza kwa wingi. Waangalizi kutoka IGAD, ikiwemo rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, wamesema kuwa mchakato wa uchaguzi hadi sasa unaendelea kwa utulivu. Tume ya uchaguzi pia imesema kuwa kati ya vituo 50188 vya kupiga kura, vituo 143 havifanyi shughuli za upigaji kura kutokana na changamoto ya kiusalama. Pia chama cha upinzani cha Gogot kimesema kuwa kulikuwa na matukio ambapo waangalizi walipigwa katika mji wa Walkite katika mkoa wa kati wa Ethiopia. Hata hivyo, waratibu wa uchaguzi wamekanusha madai hayo. Mwanaharakati mmoja mashuhuri akinukuu video amedai kuwa makada wa chama tawala cha Prosperity walijaza masanduku kwa kura mapema usiku uliopita. Hata hivyo, chama tawala pamoja na tume ya uchaguzi bado hawajatoa maoni kuhusu madai hayo.
3: Naam, sasa tuzungumzie kidogo changamoto kuu ambazo zinawakumba raia wa Ethiopia. Ni zipi na hizi zitaathiri vipi uchaguzi huu wa leo?
2: Ethiopia kwa sasa inakabiliwa na migogoro ya kijeshi na mavutano kati ya serikali na makundi ya waasi wakiwemo TPLF, OLA na wanamgambo wa Fano. Kutokana na mvutano huu wa kijeshi pamoja na migogoro ya kisiasa ambayo bado haijapatiwa ufumbuzi, mkoa wa Tigray wenye viti 38 vya bunge au shiriki katika uchaguzi huu. Aidha, makundi ya waasi katika mikoa ya Amhara na Oromia ambayo hapo awali yaliwaonya wananchi dhidi ya kushiriki katika uchaguzi, wameweka marufuku ya usafiri wa magari katika maeneo mbalimbali ya mikoa hiyo. Vile vile leo kumeripotiwa mapigano kati ya jeshi na waasi katika maeneo kadhaa ya mikoa ya Amhara na Oromia, jambo ambalo linaendelea kuzua wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika wakati huu wa uchaguzi.
3: Sasa kwa ujumla, Maalim, uchaguzi huu una umuhimu gani kwa taifa la Ethiopia, hususan siku zake za usoni?
2: Kwanza, swala la uhalali wa kisiasa ni muhimu sana kwa serikali iliyoko madarakani. Kwa kuandaa uchaguzi huu, chama tawala kina kusudia kuonyesha kuwa inafuata misingi ya demokrasia na kwamba uchaguzi umefanyika katika sehemu kubwa ya mikoa ya nchi hiyo. Pia waziri mkuu Abiy Ahmed amesema kuwa leo atakubali matokeo ya uchaguzi huo bila kujali yatakuwaje. Kufanyika kwa uchaguzi huu pia kuna lenga kutoa taswira kwamba serikali bado inadhibiti hali ya nchi na inaendelea kutekeleza majukumu yake licha ya upinzani kutoka kwa makundi ya waasi.
3: Maalim, je, kwa njia yoyote upinzani una nafasi katika uchaguzi huu?
2: Kutokana na yanayo yanayojiri, kuna upungufu wa nguvu za kisiasa za upinzani kwa vile TPLF limejiondoa katika uchaguzi huu, na inamaanisha kuwa Tigray hakutakuwa na uchaguzi.

0: hiyo ambako inatoa takriban wabunge 38. Kuna tarajiwa sana chama cha Prosperity kushinda uchaguzi kwa kura nyingi na kuendelea kutekeleza mipango yake ya maendeleo ya nchi.
1: Tukirejea nchini Kenya, ni kwa leo jiji la Nairobi limeshuhudia mamia ya wananchi, wanaharakati na akina mama wakifurika katikati mwa jiji katika maandamano makubwa. Sauti zao zimeungana kupinga wimbi la mauaji ya kinyama dhidi ya wanawake, yani femicide, na mauaji ya watoto wachanga, yani infanticide. Ripoti mpya za mashirika kama Amnesty International na Technical Working Group zinaonyesha kuwa zaidi ya wanawake 220 waliuawa kinyama mwaka uliopita pekee, huku maeneo ya nyumbani yakitajwa kuwa sehemu hatari zaidi kwa wanawake. Amnesty International imeripoti kwamba wanawake wanane huuawa kila wiki. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na Angeline Sikanda kutoka shirika la Center for Rights Education and Awareness, anayeanza kwa kuelezea shinikizo la maandamano haya.
2: Maandamano ya leo, shinikizo ilikuwa ni kwamba ni uchungu ambao tunasikia kama kina mama wasichana katika jamii zetu, ambapo kila siku tukiamka kila uchao ni kusikia kwamba mmoja wetu amefariki na sababu ya kifo chake ni mauaji ambayo ni ya dhulma kutoka kwa watu kwenye jamii zetu, kwenye familia, marafiki ama watu ambao wameaminiana na kuchumbiana pamoja.
1: Vipi kuhusiana na idadi ya wanawake ambao wanapitia hali hii? Ripoti zinashiria riani na mazinaonyesha nini?
2: Ripoti zinakwambia mmoja kati ya wanawake tatu katika mahali popote utapata kwamba wamepitia dhulma kwa njia moja ama nyingine. Ile ambayo inaumiza zaidi ni kwamba katika dhulma hizi basi tunapoteza maisha. Kwa hivyo tunaona kwamba tukiangalia ripoti kuanzia mwaka saa hizi majuzi kuanzia mwaka 23, kila mwaka tunazidi kuripoti visa vya mauaji ya kina mama na wasichana zaidi ya 300-500. Sasa hivi tumeanza tena kuandika ripoti ya mwaka huu. Mwaka uliopita tulikuwa na nyingi zaidi ya 800, na sasa hivi tena tunaenda tukiendelea hivyo hivyo, na tunasema huu mwelekeo sio mzuri, haufai. 2024 tulikuwa na ripoti ya watu karibu 504, na ripoti zinazidi kutuonyesha kwamba mambo hayajabadilika, bado ni kubovu. Kwa hivyo tunauliza, kwani serikali haioni mambo yanaenda mambo yaendi kuwa yakiwa sawa? Ni njia gani ambayo wanaweza kuwajibika zaidi tuokoe maisha?
1: Vile vile tumeweza kuona kwa mojawapo ya ripoti ambazo tunazo kwamba tukiangazia ripoti hii ya hivi karibuni ya She Did Not Die by Accident ya mwanzoni mwa mwaka huu wa mwaka 2026 inaonyesha kuwa angalau wanawake na wasichana 220 waliuawa nchini Kenya mwaka jana peke yake, na cha kusikitisha zaidi, asilimia kubwa ya mauaji haya yanafanyika majumbani na kutendwa na watu wa karibu. Kwa nini hali hii inaendelea kushika kasi licha ya kelele zote hizi?
2: Hayo ndo maswali tunasema kwamba mbona tusikae chini kama wadau tuweze kuuliza, kuongea na jamii zetu, kuhamasishana, kuelewa shida iko wapi. Kwa sababu wakati uchunguzi unavyofanywa, tunakuja kuelewa kwamba watu wakigombana ama wakiwa na matatizo kwenye nyumba zao, wameshindwa kutafuta njia mbadala ya kuweza kutatua zile shida ama matatizo waliokuwa nayo, na badili yake wanachukua hatua ambazo ni za dhulma ili kuweza kuonyesha mwenzio kwamba kitu fulani ulichofanya asikufurahi, ama kitu ambacho kimetendeka hichi mimi sijafurahi, kuna matatizo fulani ni yamenilemea, na kwa sababu ya siri ambayo mtu ako nayo basi anamchukulia dhulma mwenziwe.
1: Na hivi karibuni, kama ulivyogusia hapo mwanzoni, kumeshuhudiwa pia ongezeko la kutatanisha la visa vya infanticide, yani mauaji ya watoto wachanga. Hili mnaliangaziaje?
2: Hili ni jambo lingine ambalo sasa zimeanza kukithiri zaidi, kwa sababu pia watu wanaona kwamba watu wamepewa maoni tofauti ambayo sio kweli kabisa, ambapo wanachukulia watoto wadogo ambao hawa ni viumbe hawana hatia yoyote, kwamba inakuwa ni rahisi kumdhulumu mtoto kwa sababu umeshindwa kukaa chini na kuongea na mzazi, ama umeshindwa kukaa na kuongea na wenzio ama kwenda kwa kuchukua hatua za kisheria. Watu wanaonelea ni rahisi kwenda kumdhulumu mtoto sababu yule ni mdhaifu, ana nguvu. Kwa nini unaona mtoto ndo anayefaa? Na katika jamii watu wamefundisha kwamba mambo ngono, kwa mfano, utafuta mtu mzima mwenzio mkaweza kusikizana na mkaelewana, na ndipo unaweza mkisikizana basi mnakuwa watu wazima ambao wanaelewa wanachokifanya. Zaidi hapo ni kwamba dhulma unampitisha mtoto inaathiri maisha yake ya baadaye kabisa. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna upotovu wa nidhamu, ambapo jamii tunafaa kushughulika, na sasa sisi kama shirika tumejitoa mwanga kuhakikisha tutaweza kusaidia.
1: Serikali iliwahi kuunda jopo maalum la kushughulikia masuala haya na vile vile hata kuahidi fedha. Sasa changamoto iko wapi?
2: Ndio, kuna komiti wa

0: iliyoweka kushughulikia mambo haya. Ripoti tayari ilishatengenezwa na ikapewa mpaka kwa rais, lakini changamoto iliyopo ni kwamba hii mikakati iliyosemwa ya kutendeka, ya utendekazi ambayo inafaa kuhakikisha ile recommendation ama zile njia ambayo tuliweza kuandika pale ambayo itasaidia kushughulikia masuala haya bado haijawekwa.
1: Na baadhi ya wanajeshi wa mwisho walionusurika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Nigeria wamezungumza kuhusu walichopitia kwa BBC Africa Eye. Mgogoro huo ulianza mwaka 1967 na kudumu kwa miaka mitatu, ulisababisha vifo vya watu kati ya 500,000 na milioni 3, nusu yao wakiwa watoto. Vita hivyo vilianza baada ya eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Nigeria kujaribu kujitenga na kuunda taifa jipya liitwalo Biafra, kufuatia mawimbi ya ghasia za kikabila. Vikwazo vya serikali ya Nigeria inaungwa mkono na Uingereza vilisababisha Biafra kukabili mzozo wa kwanza wa kibinadamu na njaa kali duniani kuonyeshwa kwenye televisheni. Taarifa ya mwandishi wa BBC Princess Abumere inawasilishwa na Skola Kisanga.
2: We are the survivors of the Nigeria-Biafra civil war.
3: Godwin Alabi Isama alikuwa na umri wa miaka 27 wakati vita ilipoanza mwaka 1967. Alikuwa akipigana upande wa jeshi la Nigeria na akawa kamanda.
2: When the war started,
4: wakati vita vilipoanza, nadhani jeshi zima la Nigeria lilikuwa na chini ya wanajeshi 10,000. Waliajiri wafungwa. Kuna kazi na unataka kujiunga na jeshi? Hata kama una jicho moja, tulikuwa tunachukua kila mtu.
2: We just recruited everybody.
3: Sasa Ugumba Noke alikuwa kijana mdogo kwenye jeshi la Biafra.
5: Wakati najiunga na jeshi la Biafra, tulijiita jeshi la waasi. Kuna jinsi watu walifurahi kila mtu aliposhiriki kwenye vita, wanaume, wanawake na watoto.
2: The women, the men, the children.
6: How old are you?
7: I'm 10 years.
6: 10 years old.
7: Yes.
6: Do you know why Biafra is fighting?
7: Biafra is fighting for survivors.
3: Mnamo mwaka 1960, Nigeria ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza.
8: Her Royal Highness handed over sovereignty.
3: Watawala wa kikoloni walikuwa wameacha makabila yaliokuwa na mvutano mkubwa sana, ambapo makabila makuu yalikuwa Wahausa kaskazini, Wayoruba magharibi na Waibo katika eneo la mashariki. Miaka 6 baadaye, kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi na machafuko makubwa ya kisiasa, maelfu ya Waibo waliuawa katika wimbi kubwa la vurugu za kikabila. Noke alishuhudia machafuko hayo kwa macho yake mwenyewe.
5: Niliangalia tena na kuona watoto waliwakata mikono na miguu yao.
3: Mauaji hayo yalisababisha makumi na maelfu ya Waibo kurejea katika ardhi zao za asili ambazo ni mashariki mwa Nigeria, eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mwaka 1967 walitangaza kuundwa kwa taifa huru la waasi lililoitwa Biafra. Serikali ya Nigeria ikatangaza vita. Martin Bell alikuwa mwanahabari aliyekuwa akifuatilia na kuripoti vita hivyo kwa niaba ya BBC.
9: When I think about the geopolitics, the whole...
10: Ninapofikiria siasa za kijiografia na mfumo mzima wa koloni, bila shaka mafuta alikuwa na mchango mkubwa. Hatukutoa taarifa nyingi kuhusu kiwango ambacho majeshi ya serikali yaliungwa mkono na Waingereza. Nguvu kubwa za kijeshi zilikuwa upande mmoja. Walikuwa na magari ya kivita kisasa kabisa na palikuwa na ndege za kijeshi. Upande mwingine kulikuwa na mapigano msituni ambayo kuwa yameandaliwa kwa ubunifu na hali kubwa licha ya kuwa na rasilimali chache.
11: It's the first really nourishing food these refugees have.
3: Serikali ya Nigeria ilifanikiwa kuteka mji wa Port Harcourt ambao ulikuwa kitovu muhimu cha viwanda na eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Pia waliweka vizuizi ili kudhibiti usafirishaji wa bidhaa na misaada kuingia katika eneo hilo.
2: The blockade,
4: mzingiro wa bahari Atlantic, mzingiro wa viwanja vya ndege na mzingiro wa njia za nchi kavu yalikuwa na lengo la kuhakikisha hawapati vitendea kazi. Vifaa hivyo vilijumuisha risasi na silaha pamoja na chakula chao.
3: Mabomu yalikuwa kirushwa kuwalenga watu wa Biafra, na kulikuwa na simulizi nyingi sana za raia waliokuwa kikimbia huku na kule wasijue pa kuelekea au mahali pa kupata hifadhi.
11: It's the first really nourishing food these refugees have seen for a year since the...
3: Lakini jambo lililoathiri watoto zaidi lilikuwa ni njaa kali, ukame na kukosa chakula. Hii ilitokea wakati huo. Constance Nwoke alikuwa na umri wa miaka 7.
12: We the children were eating rats.
13: Sisi na watoto tulikuwa tukila panya, tulikuwa tukila panzi, tulikuwa tukila mabuu ya nzi na tulikuwa

0: watu kila aina ya vitu ili kuishi.
1: Serikali ya Nigeria ilisema vizuizi ilivyoweka wakati huo ilikuwa ni muhimu ili kudumisha umoja wa nchi. Wakati huo, Obafemi Owolowo alikuwa kamishna wa fedha.
2: But we are certainly not going to end the war.
3: Hatutamaliza vita kwa sababu watu wa Igbo kufa njaa. Kwenye vita kila kitu ni sawa. Hiyo ndio hali halisi.
4: Flight of the civilians is not the number one priority.
3: Kipaumbele chetu ni umoja wa nchi.
1: Baada ya miaka miwili na nusu ya kuzingirwa, Biafra ilijisalimisha tarehe 15 Januari mwaka 1970. Serikali ya Nigeria ilisema kuwa hakukuwa na mshindi wala aliyeshindwa. Hata hivyo, kwa Nuke na Alabi Asama, vita hivyo vilikuwa ni janga kubwa sana.
5: Mara nyingi ushindi husherehekewa. Hii ilikuwa mara ya kwanza maishani mwangu kuona ushindi ukiyuka kuwa matatizo.
6: Tragedy. I prefer peace. Ni bora amani kuliko ushindi au mzozo wote. Sisi tuliopigana vita hatujapata chochote kutokana nacho. Wale waliofaidika hata hawakutoka majumbani mwao.
7: Did not even step out of the house.
8: BBC Africa I Surviving Biafra kwenye BBC iPlayer nchini Uingereza na kwenye ukurasa wa YouTube wa BBC News Africa.
9: Bila shaka, na kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu kuu, vituo vya kupiga kura vimefunguliwa nchini Ethiopia, ambapo chama tawala cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed cha Prosperity kinatarajiwa kushinda uchaguzi huo mkuu. Mwenzangu Skola Kisanga awali alizungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa, na yanza kwa kuelezea ni uchaguzi wa aina gani ambapo amezungumza na David Nkya.
10: Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali ambayo inayoongoza nchi hiyo ya Ethiopia imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani basi ni upinzani ambao ni dhaifu. Kwa hiyo sidhani chama hichi cha Prosperity Party kinachoongozwa na Bwana Abiy kitaweza kupokea chini ya 70%.
11: Boru, tumeona eneo la kaskazini mwa Ethiopia ni Tigray wanaonekana ni kwamba hawatapiga kura. Hii maana yake ni nini?
10: Katika kura iliyopita pia ambayo ni kura ya eneo hilo la Tigray halikupiga kura. Jambo ambalo linafanya eneo hilo kususia uchaguzi huu ni kwamba kulikuwa na mkataba wa Pretoria ambao ulisitisha mapigano ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Mkataba huo ulisema ulikuwa na utekelezaji, kwa mfano wanajeshi wa kigeni au wale ambao wanaunga upande mmoja waondoke baada ya vita kufanyika, watu warejee makwao. Kwa hiyo wao wanasema ukosefu wa utekelezaji wa mikataba hiyo imewapelekea wao kususia uchaguzi. Lakini kwa Bwana Abiy hii itakuwa ni zawadi, kwa kuwa hatahitaji kwenda kuwashawishi watu wa Tigray wapigie kura, kwa kuwa anajua hawatampa kura. Lakini kimsingi kama eneo moja, na kuna maeneo mengine pia kama eneo la Oromia, ukipenda eneo la Amhara, watapiga kura, lakini si karibu kila mtu atapiga kura, kwa kuwa hali ya usalama ni tete pale. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba maeneo mengi, maeneo tatu muhimu, eneo la Tigray, eneo la Amhara na eneo la Oromia, wote hawatapiga kura kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litatia dosari ushindi wa Bwana Abiy.
11: Huu ni uchaguzi wa saba tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, mabadiliko makubwa yaliyosababisha kujitenga kwa Eritrea miaka miwili baadaye. Sasa siasa za eneo hili ni za namna gani hasa?
10: Ni siasa ambayo imegubikwa na vita au tishio la vita tangia wakati ambapo nchi ya Eritrea ilipojitenga kutoka nchi hiyo. Hii ni kwa maana nchi ya Ethiopia haina nafasi ya bandari, kwa hiyo inategemea bidhaa zake nyingi kutoka ya nje kupitia bandari ya Djibouti. Kwa asilimia zaidi ya 90 ya bidhaa ambazo Ethiopia zinaagiza zinapitia kutoka bandari ya Djibouti.
8: Na msikilizaji, sana ikizidi sana wani makosa sana. Shukran za dhati kwa Isabella Mwagodi na Stea Muhammed, Robert Kipto, mwenzangu Sarafina Robi, mimi ni Karo Robi, fundi wa mitambo amekuwa ni Davis Mwansaru. Hii ni BBC.